Rok. Akoli sa farizeji poschodili, Isus ja ich oprosil, što sobi dumate o Hristovi, či je sen. Odpovili jomu Davidiv, povidadim, prošto tud David v duchu.

stav svoja. Nebo podkloni šapoty i krovino tebi strašnomu Bohu. Tu bola doko predležašća vsim nam v oblahu jej zremljaj, no koji hož do svoje potrebi plavajšćim, splavaj potešestujušćim, s potešestuj, neduhujušći, a iscili vraću